sinne koulussa töille. Tänään on niinku teinaisia. Te olette paljon paremmat kuin teisiä.